Saludos, amiga Lupe Reyes. Necesito una de esas de 970 mililitros.